0: bo ewa dum 106.3 isha 104.5 ya filet ome muni ya mahudua so mafo ya mamu atuwa mama kwaba ya sinyi na nyumbre no nziaka siyebo neket eni yesi nkunyande bremu nisabu nye nyantu wasi eni wabobo wanoni ya sonso eni yebe yine baku diyama enko nko baso bekasi yinyi baku anami yinu mfriwe basa yebe kachareo se abita na wa bata na biwa eni de okano ya tepa nsuye mfa. Sa mno die di mu akotene ebi ene se dom kuma wo memra se bidwafie abidwaku onu ne hwe eya pom den sam so ne ku kuma se afari aya sabia so mu kwakwa kwohwe se die ntina abani mia no na ne hwe diso jafo be pam wo mu no mu efiri wo na no mse yei a esie die sie ti mu wo ba mu da na hunhun bia so ntimi emu mu ntwa de mu ye ne so bibia ben ye nyi bia mu be pam ho ntoma maganafo ehunu
1: Twase kwa to kasi ho ne wo mko asetena ni nyina ye teacher ni a wa kire suku ni abariwa ene na bumfumpa ma kwa koda kwa to se asem uti hati ha no ho hia won de opeba bi dia to waka o de foto bi ama nipa ni bi ne so mo nkonkoka
0: aveno edan edwirgu ye kum nipa ena no ememene da de ti kosi ada no ene emu nsem ena nhwemu no ene ni die a wonom ye ye no ama na ba betodwa se asase kura ye si abrosan no so no na e ya asase ye nsuo gine mu na emu nsem kakra wa hanu ma enwire ye de bema mu
1: ensem no ampani agugugu hu nsem a ene ni aba no omanfo no se ene omo ntwen na omo wo mu enche asebu no mu kese panso san be san se danu de buye ka enda susi wo akwakwa ye owu atwe de disempani antu ho na mo de a de besan ati wo ho no enye
0: ye be komra se bejwe fie dom kuma wo ho no esre ese aban ene so afo hwama na ne nsem so omra mekirikiri m Ghana de sia wodo omo free South Africa ba ese ibrim omo no eho asem te sei na anyebi omo maka ekiri nso da ben no okofo omo ba
1: so afo hwe mkonkoni nkurasi amamu mpuntu ose sa wo ya ba na musini na wuti emi onyumire tie na tie ne yie wo ba e wanya afe ese ye de munyina begun sani ani bra ba kirim afini de pa na waye wo mensi na wo mu nti wo sia ma okwan ma oto adwuma die so wo kirim ne fa e wo moti amfa nso a e wo moti
0: work up hon komo kakra e bepie okomseni bi dia todwa se Ghana e player ba ko bi ho ye nishem se kim e ho no a ho no a no mde bo no be fa sha ye ya nti coach no o weye ye kwa kwa ko die se we nyame na yi a kire na na se ono a hwe sa ba nti ne mo ne ho moden e no wo te ne to ye ni nsama ho do bi di tie e na nwumre ye de ebremo ye fa na se Mfama MTN everywhere you go network no eno ne papapa yisim no ne se wo so me pa cho se unya nyi wo yisim a download my MTN app no na beboa wo ene ye eno no utimi di credit utimi di twa mumu utimi di twa airtime ansan waji yisim no so eye my MTN app na so president was he do the two was no fan walk up what you say eh walk up e bia na nyon kwa na behwe ohun na kwa kwotino bi de man no bi kwotena ba e be wi akire no na je se ni gi adane are ho mesere bomoden a ne pose ni yi a pose papa e firi enkoda brem ye ge di dwuma twetwe na nopa na twetwe na nyumra na akro no onga ilele I mama's helping hand e man kwan ni abomu na ye de na onya puto guma ne hono no ye se bo ma akoma kwa dwu no 20 ano ne fabra be gi akye de he tv wom fridge wom condition wom ene sikapa so 4 million Ghana cedis ye tetre kakra kakra cheche amu bi anya so mfa so ni bi ntifa ho hye onga eye abinwaha on Galicious promonum na etimi akoyie 3p garlic mixer wo se eye garlic shon ena ye di egumu ani gye sema wo mu ne se 3p no ebeboa ama wahoden sp sita garlic ni nti na atotoni o mayie super e di ama o center tank eye strong na eye tough bebi a obekura nsuo bia wo mu bia na na hoden nti ejina se wie mu nsuo mu emu ham emuso kroje haxa mr ene haxa capsules ye fu mukro osa na no dru pa ba ko eno no a che se kro mu de ope osa dru papa ye haxa mr ene haxa capsules franco trading enterprise one the two phone papa ene ho aka de laptops ene printers cctv cameras ene afi washing machine ene mo aja mo pe tv ni ye condition no me se e work up yi enko re ni tv bi ya ni benya wani mansa no wahwe oh koje eye tv mono e wo franco inches kesi ene se na ape no ubenya dbs industries 10% discount no eye adwuma o se mo asonte se ene isu kra no e boso free promo no so e batanje be bia wo de bua opa vegatem e malaria dru vegatem se malaria e na dokota se aye wo akocheke ehun sampa malaria mo ani bi wo widi mu vegatem na akuafo yi agromonti fo se yen kan kire mo se wonu mo de fertilizer bia ba ene jai eh sasase na ewu se twu asase pese kra esan se potassium papa bi ewo mu na eji asase ye ni yi nti no eye calic potassium fertilizer eno na ba e ba beboa na ja wado na wate ne bibra won madama na yesu mo na na sei ampofo eje mene
1: obri ye boa fentem frem
0: kan wo facebook adom 106.3 fm na fe youtube nensam no yenya to wase mfa nsomo

kwa wodi die wie na sa wonu me enam yesechi na sa bohu sakra ye bia kohu ku doctor inquiry anim pefu ni na betinya no charlatan ye echi die dra efficially na healthcare every